0: Ese ene behwe akura keto akere ne mame ache plantie tu asema ne papa ne panyini bia obu ani ene die na etumi ma obi nya awale free
1: sa
0: mem tin e esi na ka den na ablantie bi tena tata bash na ofiri de hobe oba kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne twa take it na oti tata bash no na ablantie eduru kuro no so no a papa bi ebe twa take it beta ke no ablantie no obu ani ene die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no beta ewo mama na betonya djuma yi botema na oba ani sia ne se kwakwa na abrante ne kaje ne se ofri ashenge go aside ho etia da wo mo boabo wo mo se wo mo kwakwa ye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrante ne sori ye e ma ne tena etia ye wo ma papa no o mo pifie wa papa no e wo be no sese se wo kasa abrante we no oba wale me bei nti e ma abrante ne ye mo shi ye papa no e bia e fjo kwansa na papa nsa sia kente ne spe e kwa so jina ka mu ma blanti e wo tete kitifiti service no aba no nti a blanti e jaye ma no na blanti e tume jaye ka mu a from service to takrade no e ho na blanti e no sha sia se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no me de ne chew
1: eh
0: na o start to ni baba fo ne sei se wonim na se sa blanti e wei wan wale na nkopu owu a emane mane yi ase obuo ne eti
1: na
0: number ma ba wani obuoni na mesuro ya fa ya mboti se sene na na uko progress of verse 8 abo ne kan se
1: meba
0: o se ntira bo ntufosa meba
1: oja nche
0: tie waja nchire chire
1: na embo wona
0: na na nchire chire nzo enya di ade
1: embo
0: ka emi ma meba you can even umbe ya na wa ofo che o tirase
1: ta
0: omu ni ma bo ne ho ya so mene ho na so no ma efiri wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopo amra eme onipa ediye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɔ ho so yie e ma asɛm ata 6 verse 20 to 22 ba bo re ka sɛi
1: meba
0: nti o se meba
1: buo jamran sɛ
0: o se buo jamran sɛm
1: na nto wo na nja
0: kye o ma me kye kye so nto jere da
1: fa le ti wa kuma ho
0: da yi na o se fa kye wa kuma ho be bi bie la ho be kɔ no ma wo ma me no papa
1: wo
0: mo kye kye no fa kye kye wa kuma ho da yi
1: na na fa be bale wo kɔ ho
0: na fa be bale wo kɔ ho so sia
1: wo namo a
0: na bible say so wo namo a
1: mane nkoja
0: wo ma me no papa futu nkoja
1: wo da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so